0: specijalni sud u Hagu je u tom smislu pobjeda Kosova nad Srbijom. To je velika pobjeda. To bi trebalo Kosovo da iskoristi, ali mislim da kosovska politička klasa nije u stanju da to uradi. A Srbija nema zašto da iskoristi, mislim, odluku suda. Jer ta odluka suda ide protiv njene propagande.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Presuda bivšim čelnicima OVK izazvala je prosvjede na Kosovu, nezadovoljstvo među Srbima i ponovno otvorila stare rasprave o ratu i ratnim zločinima. Što presuda Hašimu Tačiju i ostalima znači za Kosovo, kako će je iskoristiti Beograd i može li utjecati na budućnost dijaloga Kosova i Srbije? Sa mnom su danas moja kolegica Violeta Oroši i profesor političkih znanosti Neđmedin Spahiju. Gotovo tri desetljeća nakon rata na Kosovu, prošlost je ponovno u središtu političkih i društvenih sukoba. Četvorica nekadašnjih visokih dužnosnika oslobodilačke vojske Kosova, OVK, među njima i bivši kosovski predsjednik Hašim Tači, prvostupanjski su pred specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Presuda je na Kosovu izazvala prosvjede i veliko nezadovoljstvo dijela albanske javnosti. Među kosovskim Srbima reakcije su gotovo suprotne i mnogi smatraju da kazne nisu dovoljno visoke i da sud nije obuhvatio sve zločine za koje odgovornima smatraju pripadnike OVK. Ali iza tih reakcija otvara se mnogo širo pitanje. Može li se gotovo 30 godina nakon rata individualna odgovornost za ratne zločine odvojiti od nacionalnih heroja, kolektivnog identiteta i političkih interesa? Što ova presuda znači za Kosovo? Kako će je koristiti politički Beograd? Može li utjecati na odnose Kosova s međunarodnom zajednicom, na ionako zamrznuti dijalog Kosova i Srbije? I koliko konačan ishod još može promijeniti žalbeni postupak? O tome danas razgovaramo s našom suradnicom iz Prištine, Violetom Oraši. Violeta, kako su na visinu izrečenih kazni zatvora četvorici visokih dužnosnika bivše OVK reagirali Albanci, a kako Srbi na Kosovu?
3: Pa rekla bih da ni jedni ni drugi nisu zadovoljni izrečenim kaznama bivšim visokim zvaničnicima OVK. Albanci u velikom broju očekivali su oslobađajuću presudu jer kažu da su se sada već osuđeni borili za slobodu, nezavisnost i demokratiju. Organizacija Sloboda ima ime iza koje stoji nekoliko pripadnika Demokratske partije Kosova, čiji je lider bio Hašim Tači, a Kadri Veselji preuzeo ovu funkciju nakon što je Tači izabran za predsjednika Kosova, organizovala je doček, kako je rečeno, oslobodilaca, tako što su na glavnom trgu u Prištini postavili sat koji je odbrojavao unazad do izricanja presuda. Na dan izricanja presuda postavljen je veliki ekran kako bi građani mogli da prate dešavanja u sudnici u Hagu. Razočarenje izrečenim zatvorskim kaznama je preraslo u svakodnevne proteste građana pod motom "Ne u moje ime", dakle ne presude u ime naroda Kosova, u kojima učestvuju bivši pripadnici OVK, poslanici iz svih partija, umjetnici i druge javne ličnosti, kao i deca osuđenih u Hagu. Prvih dana bilo je manjih incidenata ispred sedišta Euleksa u Prištini i u Kosovu polju, kao i ispred vlade Kosova, kada su okupljeni i gađali tvrdim predmetima ove objekte, pokušali da nasilno uđu u sedište Euleksa, ali se na sreću na tome sve završilo. U međuvremenu demonstracije su organizovane i u Hagu i u nekoliko zemalja zapadne Europe, uključujući i Austriju i Nemačku.
2: A reci mi, kako su reagirali Srbi na Kosovu?
3: Pa kosovski Srbi su izrazili strah nakon najave nekih bivših pripadnika OVK da će, ako budu izrečene kazne zatvora četvorici optuženika, Kosovo goreti. Odnosno, Srbi su mislili da će upravo srpske sredine biti glavna meta takvih najava. Međutim, to se nije dogodilo. Ipak Srbi smatraju da su Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi dobili niske zatvorske kazne, odnosno razočarani su što su, iako je postojao mandat za istragu događaja i u 2000. godini, specijalizovana veća istragu ograničila samo na period od aprila 1998. do juna 1999. godine, dakle do dolaska međunarodnih snaga UNMIK-a i KFOR-a.
2: Nezadovoljstvo postoje, ali je činjenica da je tužilaštvo utvrdilo da je prema stotinama ljudi vršeno nasilje i da je bilo i ubijenih civila.
3: Pa da, specijalni sud je za sada utvrdio pojedinačnu odgovornost za ratne zločine i čak je u jednom slučaju pomenuo ime jednog Albanca, što po advokatima odbrane nije uobičajeno, a iza čijeg ubistva, kako tužilaštvo tvrdi, stoje Thači i Veselji. Sud je u stvari došao do saznanja da su mete osuđenih u Hagu bili uglavnom kosovski Albanci povezani sa drugim političkim ili vojnim strukturama, uključujući Demokratski savez Kosova, preminulog lidera Ibrahima Rugove i FARC, oružana formacija koja se kasnije stopila u OVK. Meta su bile i osobe za koje se tvrdilo da sarađuju sa vlastima i tajnim službama, posebno Srbije, ali i pripadnici manjina, uključujući Rome i Srbe. Samo da podsjetim da specijalizovana veća Kosova u Hagu nisu uspjela da dokažu glavnu optužbu bivšeg švajcarskog senatora u Savetu Evrope Dika Martija, zbog čega je prvenstveno ovaj sud i formiran, da je u Albaniji postojala takozvana žuta kuća, gde su navodno tokom rata na Kosovu vađeni organi zatvorenicima radi trgovine. U svojim optužbama Marti je pomenuo i četvoricu zvaničnika bivše OVK, optužujući ih i za druge kriminalne radnje. Međunarodna zajednica je nakon ovih optužbi ubedila Thačija, Krasničija, Veselje i Seljimija da pristanu na suđenje kako bi dokazali svoju nevinost. U nedostatku dokaza oko postojanja takozvane žute kuće, specijalizovana veća su otvorila istragu u drugom pravcu, za šta su tada osumnjičeni i proglašeni krivim.
2: Od održanih vanrednih parlamentarnih izbora u 6. mjesecu ove godine, čini se da ne postoji institucionalna stabilnost na Kosovu. Još uvijek nije izabran predsjednik ili predsjednica Kosova, tek nedavno je formiran parlament i konstruirana vlada, koja čini se još uvijek nije funkcionalna. Kako će se ova situacija sa odlukom specijaliziranih vijeća odraziti na daljnju političku situaciju?
3: Kosovo je već odavno u institucionalnoj krizi, rekla bi skoro 2 godine, ali još uvijek nema dogovora političkih partija oko izbora predsjednika Kosova. Samo konstituisanje parlamenta i vlade nalazi se na Ustavnom sudu zbog prekoračenja zakonskog roka. Politička scena Kosova je faktički podeljena, ali neki poznavaoci političkih kretanja smatraju da ova presuda četvorici pripadnika OVK može ujediniti političke protivnike u cilju brzog dogovora oko konstituisanja svih institucija. Ovih je dana bilo zahteva da poslanici Kosova raspuste specijalizovana veća Kosova u Hagu, a juče je Demokratska partija Kosova podnela nacrt zakona za izmenu i dopunu zakona o specijalizovanim većima, kojim se pored ostalog teži ograničenom delovanju i monitorisanju rada ovog suda, što je teško izvodljivo.
2: A reci mi, da li se najavljuje podnošenje žalbe?
3: Advokati odbrane najavili su podnošenje žalbe apelacionom sudu jer smatraju da su u sudskom postupku napravljeni ozbiljni propusti, uključujući i ignorisanje dokaza i svedoke odbrane. Advokati odbrane također smatraju da tužilaštvo nije ponudilo jasne dokaze šta su Thači i ostali osuđeni lično uradili ili naredili. Pravni eksperti smatraju da bi period do odluke apelacionog suda mogao da traje i do 2 godine, a da epilog može da bude i oslobađajuća presuda kao u slučaju hrvatskog generala Ante Gotovine.
2: A ako se to ne dogodi, da li se može predvidjeti neki drugi scenarij?
3: Pa ne mislim da će se nešto značajno desiti, iako apelacioni sud bude potvrdio odluku specijalizovanih veća. Premislim da će ovu situaciju najbolje iskoristiti Pokret samoopredjeljenje i Demokratska partija Kosova. Iako se o tome javno ne govori, možda je na neki način i započela predizborna kampanja za nove prevremene parlamentarne izbore, koji bi, ako se ubrzo ne bude izabrao predsjednik ili predsjednika Thači Kosova, mogli da se održe krajem godine, kada na Kosovo dolazi veliki broj kosovskih državljana koji žive i rade u inostranstvu i koji u velikom broju glasaju za Pokret samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Proteste koji se održavaju svakog dana na Kosovu zbog neslaganja sa izrečenim kaznama četvorici visokih zvaničnika bivše OVK verovatno će želiti da iskoristi Demokratska partija Kosova, koja mobilizacijom šire javnosti pod velom neslaganja sa izrečenim kaznama specijalizovanih veća može za cilj da ima bolji izborni rezultat.
2: Hvala ti puno, Violeta. Bila je to moja kolegica Violeta Oroši iz Prištine. Sa mnom je danas i profesor političkih znanosti Nedžmedin Spahiju, s kojim ćemo još malo porazgovarati o tome kako će ove izrečene kazne utjecati na unutrašnje i međunarodne planove. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan.
2: Evo, gospodine Spahiju, nedavno je ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen uz prisustvo nekoliko visokih srpskih dužnosnika i velikog broja građana. Istovremeno, na Kosovu građani prosvjeduju zbog neslaganja s izrečenim kaznama visokim dužnosnicima bivše OVK. Naravno, okolnosti ova dva slučaja vrlo su različite. Mladić se godinama skrivao, dok je Tači nakon potvrđivanja optužnice podnio ostavku i otišao u Hag, ali reakcije javnosti ponovno otvaraju uvijek isto pitanje. Zašto je na prostoru bivše Jugoslavije, gotovo tri desetljeća nakon ratova, još uvijek toliko teško odvojiti individualnu odgovornost za ratne zločine od nacionalnog identiteta i cijelog tog ratnog narativa?
0: Zbog toga što medije i školske knjige krivo predstavljaju stvari. Naime, od početka rečeno da se suđuje četvorici bivši čelnika OVK, a ne cijelom OVK, ne osuđuju se borbi za slobodu, ali opet cijelo vrijeme pristalice Hašima Tačija su to naveli da je dovođen u rizik država Kosovo, da se osuđuje istoriju OVK i tako dalje. I nakon što prve rečenice Smitha koji je pročitao verdikt su bile te iste i dalje iste se vrata tim propagandom, jer se žele da po svaki način brane miljenici, odnosno ti vođe, ti pristalica koji recimo na Kosovu ipak nisu tolika, ali su toliko koliko su, ipak predstavljaju dio manipulisanih ljudi, manipuliranih ljudi koji i to dalje prosvjeduju zbog nekih interesa za koje su povezani. Na međunarodnom planu ipak kazna za četvorice bivši vođa OVK, odnosno i državnika, budući da se Tači bio i predsjednik i premijer i su bili dvojica predsjednici parlamenta i tako dalje, ipak ne znači ništa, budući da ima puno čelnika država koji su kažnjeni. Recimo, premijer Hrvatske Sanader, bivši predsjednik Albanije Ilir Meta se nalazi u pritvoru, onda Sarkozy također osuđen. U tom smislu, to ne znači budući da optužbe za zločine protiv čovječanstva su pali. Znači, ono što se Srbija nadala da će sud udovoljiti propagandu, da je OVK bio teroristička, da je ganio srpsko stanovništvo na Kosovu i tako dalje, to je sve palo na vodi. Oni su osuđeni zbog toga što jednostavno su napravili zločine protiv svojih političkih protivnika da bi bili na čelu organizacije i nakon rata na čelu države. To su postigli tim nedozvoljenim sredstvama i zbog toga su osuđeni zatvorskim kaznama. A što se tiče unutrašnje političke scene, ipak to će imati veliki uticaj. Jer ako bi se Tači vratio nekažnjen, odnosno ako bi se ispao da je nedužan za te zločine, on bi odmah preuzeo vlast i bilo bi promjena vlasti na Kosovu. Ali sada, pošto je on kažnjen, vlast Albina Kurtija će se ojačati i to je održaj u unutrašnjem planu te kazne. Ta kazna ujedno što će za trenutak ojačati Albina Kurtija pomoći da se na Kosovo rađa nova opozicija, jer čito vrijeme Albin Kurtija držao vlast plašići narod da će se stari vlastodržci vratiti na vlast. I pošto to građani Kosova nisu htjeli, bili su primorani glasati za Albina Kurtija, jer ipak u svakom slučaju on je manje zlo nego oni koji su držali vlast sve do Albina Kurtija.
2: Čisto da se vratimo sada na ovu odluku, kako mislite da će se ona odraziti na odnose s međunarodnom zajednicom? Neki govore da će se to odraziti i na samu nezavisnost Kosova. Da li vi mislite da bi se to moglo dogoditi?
0: Ne, to je samo propaganda. Zašto bi se to odnosilo na nezavisnost Kosova kada odluka suda je zapravo rekla da nije bilo zločina protiv čovječanstva? U prevodu to znači da nije bilo zločina protiv srpske manjine na Kosovu. To naprotiv, to je ojača poziciju Kosova u tom smislu. Tako da nema zašto da se to odraži negativno, može se samo pozitivno odraziti.
2: Kosovo odugovlači i sa konstituiranjem institucija, što je u stvari jedna od prepreka za nastavak dijaloga u Briselu između Kosova i Srbije. Da li i kada mislite da možemo očekivati nastavak tog dijaloga? I što će biti sada sa Ohridskim sporazumom? Vjerujete li u neki pomak u rješavanju odnosa?
0: Mislim, dijalog je okončan. Dogovor je postignut usmeno između predsjednika Vučića i premijera Kurtija. Stvar je samo da se to realizira. Ali ne realizira se zbog toga što strane nemaju povjerenja jednom drugom. Jer svaka strana traži da prvo druga strana učini svoj dio od dogovorenog. A tome bi se moglo doći na kraj jedino kad bi jedan uspješni posrednik insistirao da se stvari rade istovremeno. To znači, jel briselski dogovori, odnosno i ohridski dogovori se koji je više otamačen, jeste da ono što treba da uradi Kosovo jeste da da veću autonomiju Srbima na Kosovo preko zajednice opštine sa srpskom većinom u zameni za prećutno priznanje Kosova od strane Srbije postavljanjem stalnih diplomatskih predstavništava u Beogradu i u Prištini. Što bi značilo zapravo da istovremeno to završi. U istom trenutku kada se zastava Kosova podigne u Beogradu, u zgradi ambasade Kosova u Beogradu, da se podigne i zastava zajednica opštine sa srpskim većinom u opštinama sa srpskim većinom. Jedino tako bi moglo da se ovaj dogovor realizira, a jedan uspešni posrednik bi jedino tako mogao da učini da to uspijemo.
2: Da, ne mislite da će Srbija ovu presudu koristiti u svojoj unutrašnjoj politici, pa čak i međunarodno, u kampanji protiv priznanja Kosova?
0: Pa nema ni jednu osnovu da to koristi. Presuda međunarodnih sudaca, tužitelja, sudom kojem je Srbija surađivala, davala podatke, snabdevala podacima, ipak je odlučio da nije bilo zločina protiv čovječanstva. Specijalni sud u Hagu je u tom smislu pobjeda Kosova nad Srbijom. To je velika pobjeda. To bi trebalo Kosovo da iskoristi, ali mislim da kosovska politička klasa nije u stanju da to uradi. A Srbija nema zašto da iskoristi, mislim, odluku suda. Jer ta odluka suda ide protiv njene propagande. I nema je kako je iskoristiti.
2: I evo čisto da zaključimo i da se vratimo na samu presudu. Mi znamo da je na prostoru bivše Jugoslavije bilo slučajevima u kojima je žalbeni postupak potpuno promijenio ishod suđenja. Primjerice, hrvatski general Ante Gotovina je bio prvo osuđen, a onda mu je poništena ta kazna. Koliko mislite da je u ovom slučaju širok prostor žalbenog vijeća za preispitivanje presude i da li možemo možda očekivati realno nekakve značajne promjene od smanjenja kazni do eventualnog ukidanja pojedinih dijelova presude i slično?
0: Ja mislim da će smanjenje kazne biti u sljedećim stepenima suda, jer to se radi u apelacionom sudu i onda u Vrhovnom sudu. Jednostavno to je bilo i u dva prethodna slučaja u istog suda, recimo gdje jedan od tih saboraca ove četvorice bio osuđen 26 godina, onda je apelacioni sud smanjio na 22 godine i Vrhovni sud na 15 godine. Tako mislim da te razmere će isto biti i u ovom slučaju, imajući u vidu isto da Međunarodni sud koji je sudio zločine protiv čovječanstva, srpski dužnosnik, mislim, imao manje kazne u godinama nego kazne koje su odate ovoj četvorici za ove ratne zločine, koji su radili radne zločine protiv svojih političkih protivnika, odnosno svojih saboraca, jednostavno zbog njihove političke karijere.
2: Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
0: Hvala i vama.
2: Presuda Hašimu Tačiju i ostalim bivšim čelnicima OVK još nije pravomoćna i predstoji žalbeni postupak. No reakcije koje je već izazvala pokazuju koliko su rat i njegove posljedice i danas prisutni u politici i društvu i na Kosovu i u Srbiji. Gotovo tri desetljeća nakon završetka sukoba, pitanje individualne odgovornosti za ratne zločine i dalje se teško odvaja od nacionalnih narativa, političkih interesa i različitih tumačenja prošlosti. A bez dogovora o prošlosti, možda je još važnije pitanje može li se postići dogovor o budućnosti. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.